ezokwu ezokwu ndị dị mkpa anyị kwesịrị ịbụ ndị na-enwe ndidi, mana e nwere nke ọ na-abụzi edikarịzie onye abụ ọ dịchazịa nọkọ na ọ dị eze mma. E nwere nnọọ ndidi dị mma, ndidi dị mkpa mmadụ inwe, mana ndidi okporo ụzọ asị awara awara, okporo ụzọ Bini asị awara, okporo ụzọ awara awara siri Bini wee gaba m Asaba, echekwanụ m na ndidi a na-agafezenu nku aka. Esokwu m arịọ gọọmenti biko ka ha mara n'ihe mere ka m e wee gbuo onye okwu wara ha, biko kene nna m, ha sokwanụ wee bụrụ ndị ụmụafọ ala Naịjirịa. Ndidi dịkwa mkpa, o ka anyị na-agwa ha bụ ka anyị ga-enwere ha ndidi. Nwere ihe ọzọ, anyị apụtagono obodo, anyị apụtagono ọkwa otu obodo, otu obodo Naịjirịa. Ya bụ okwu ka nna wụsara ndị ọchịchị na nnọkọ anyị na gị n'Oyorima nke tata. Wenasị ka Chineke m gọziere m gị maka isonyere m. Abụ m Roslyn Chika Ajechanaye. Daalụ rinne maka isonyere m.